wade wo difo nkasa sima bɛɛ aduasa ne wɔfie ha ansa na wɔfiri ha akɔ major prophet apostle kɔsiama nkɔ a wɔafa nkɔdura asomdwee mu